no more kume. Yet ya gonna ba ya kene musio. One lena jeje, baby na marana banao. You got mukangade.